Siwa pil sintli sintli mesli okich pil sintli sintli tonal tlaxcal chipahuac pampil tliltzin mosentli anguantla totona.